kuimba kama mbawe muzi muno mwanza bonga nguva jishikwana kuita gumi cimangwananiano no makumi atatu omusenso kona musenso kwana kuita mulongo muna ndizo 10 horas no 39 minutos mumbo wakumbiwa ndi ito João kubvira kumamanga

8250 11314 ndilo bote ndishiti alo alipo wafona mulipo ati napangwa chinu rakanaka oito dois cinquenta onze trezentos e quatorze ndilo bote kuitira nkuziva kumbe kwa usumaa nanyo munukira rakadini kudanya mani famu ziva kukuti ndishishanu mangwana sabata mwanuna dimingu

0: tan ko bazino tinna mo potani alo mo lipo alo mo lipo
1: lo
0: zina
1: lipo di muluko piana lo kama shate di pano pari kasi ato hama pati
0: kashibawa aha hama mba kashibawa shakana kanyama shano kukira kwa mda kuita kumbiri kwa usumana bila po mta message nyo kama
1: aja kukira kudai wali panyumba madikwano matipiro mangwana sapata nenda kumuda nenda kuisa kujesha talo kujesha tu kita misa chiposa kutunuwa mami nda kolima
0: kolima ndiro kuzeti msa
1: kukwara kukwara kukwara kwana nguwe ya kona zetudu kukumia kima tatapu nukuna kuna hii
0: mwana wana Zakanaka. Kuzoti ngosaka jemu changa mizo, mutamisa kunani?
1: Mbamisa kunani na changa mizimu imwe wa Moses nando teu. Tupinda ndenda po mchimai no wane wesi nga watape. Ndenda kasima auto mashi mashawa pasati kwa panu hapo watape. Kwa wani sikiti pampara hapo watape. Kuhishi mweana. Na wese mese hawa kapata na dusha mbeki wakufo esu na mbunari tutiku nga wapide mapeto vili nguwa kanaka
0: Rakanaka Tatenda Rakanaka baba Takus wana nama zasha zaka Mweda namba yangu Aha Rakanaka. Apa phone nangu ili ntambo. Yeno, you know, website yourself. Oh, si,
1: website.
0: Mm-hmm.
1: Wetenda sej. Trinta.
0: Mm-hmm. Trinta.
1: Seti, tres.
0: Mm-hmm. Rakanaka. Baba Lucas Hamamba.
1: Dona Kama.
0: Tatenda shukuru. Tinozona na mafika shazoa sana.
1: Tabonga.
0: Onze horas no 13 minutos, bambai, tenda sindo nyika kwa pia mambo pangu wajino vana mkoka no majimai. Alo, molipo? Maguanani, mai Josefina Castanheira.
2: Molipo.
0: Tiripo, tino tirao konayo kumumanga kwa kadini konayo.
2: Nikuenda mwale kutubesa.
0: Mwale ya kubesa. Ziwe kutaudini kupisa konayo?
2: Kutubisa. Chaguma chitaitiwe, chiumo chaguma dea.
0: Aha, chaguma chirimo. Rakanaka, muli kumumanga, pasi kumumanga, nukupisa kuno, muli nani, muli gere.
2: Ati trinanti na seshkula kuna ulenda pa mvuliri pa somanga.
0: Mm-hmm. Rakanaka mai Josefina Castanheira, kwa zati ngusaka jemushanga mijo, muna utambisa kunani?
2: Kutama si mjamu mizisarizi ndhambo.
0: Mm-hmm.
2: Mama murangu wa gela walikandheja, bangu wa bagawa walikandheja, mazizi yao baba Zaina, ya Silika, ya Lena, Manuela Masunge, mishamijo bayangu ura mishibano gela walikumanga kuno, wanangu watatu wazipake Jamali, Chaiko, Tania, Chasi, kudangu umdati sawa nshoze, upure kwa Damanga, wanangu sawa nyejeza kwa Ntukozi, niweza kutupurukira.
0: Nobese, vale kundipurutana ini Josefina Castanheira, ngaviti shimo shikia shoisha. Rakana kama ini Josefina Castanheira wa?
2: Tabungu, wabasi ngeni kwa mbezi.
0: Zo. 11 horas no 15 minutos mambo wakajino kuweketa mbambaye tisi nukura bote lipo wafona pangu wajino alo atina rakanaka lipo wafona alo mulipo
3: lipo
0: aha ndudanja na shingoma
3: hapa zina mbuya na shingoma
0: rakanaka baba Ruizi Joaquin shingoma kudari mnazia kukuti nyamasi Leta sabudu, shishanu yamazi.
3: Ya, yamazi shishanu.
0: Ah, shishanu. Gata, nanga dimingu yamazi. Zvakanaka vashingoma, ndapende kusaka zvemushanga mizo.
3: Apa chokutanga tinoita mushumo wangu Rebecca Budure ndakapedza segundo kachikwasha ino. Pamune vana vangu Delfina Luigi, Rosa Luigi, na Luigi Juanqui Luigi, Eridio Luigi. Saka nari kuna mufuita zvinoka kumutunzo nyamboka ino ndiona vapauro Juanqui Chingoma pamune mushumo wawo Maria Manuel. Dzau zvizvo zvikona zvakanaka. Kuna mahwanje nemushumo wakona, Ndobveni Mazhongi, dzau zvizvo zvikona zvakanaka, Tambwera pamune mushumo wakona. Nyamvura, Kurehwa pamune baba wakona, Bowazhu Mucheneti. Pachitoro kondoro mchirero dai kuti zvingapona zvakanaka kuna bamuduku ndiona vachirero pachitoro dzinovhu mchimai wavo Rena wakuvia kuna nyagura pano mchibaba wakona Manuel kuna chikuru Makina varikureka kondoro kuda mufwechi vapona zvakanaka sikango ndakuri pambera vanhu vachishamwari ndiona vamuimba kuku vachizeta ndike vachiwa murefu vapedzi ndike na zvizeta ndike kuvesa hama timarongo vina vangachikutana nini vari zvokuti chimbofi chisarani
0: mwagoma baba shingoma
3: da guma
0: Gatakata ni papo. Halo.
4: Marikisotata ndiye na kama alipano.
0: Rakanaka, kumbiri kwa semana kwa kadini, Nyamasi, Dimingu, Sabudu.
4: Nyamasi, ndikona Nyamasi, ba, nuse ya tema deko kama unovia, ndia ura jino ya tamo kutaka chaka dali, kizi, jase zora. Eba kodi kita sabudu Nyamasi. Ukama wanyapete wakaguma kinzore tasezora. Jafetu, ewa, Nyamasi kodi kita sabudu Nyamasi. Akiti kishani. Nende da trafawu ya mwuse, rembe. Nende trafawu ya mwuse, chaka dali, chaka ondwena. Zilu zumani za amatiri, zangaka jisa baupeni. Madeko.
0: Mwushanga mizo?
4: Mwushanga mizo kuna, jino chambisa mungu manoteo. Kambani, no, kama wenu wese, ni wanaweni tambani surukazo no mburi jenu tambani njenda yo kanda kabawa kanyi kwa makaya nda kuna mfuetu kuna wana mfuetu matamulingo matashuao mbura na wameni na ukama wanya beta kontroyo simango ya simango kuna simango ya rume simango ya kazi kuna wazukuru wa simango wakushisho dale mwuri zirangu peperuka nga watamba surukazo wakaza nini mulingo koko mashanga mambone divinya kani makaya nyamatanda warukuzwa inini rizirangu rukupepe ruka dari tambani shukuru kwazo zunodikana kwa upenyo jisipetedi papa inindo serereka manoteo ni nabuya
0: Rakanaka sani Rakanaka sani noraji Mozambique.

0: Fika on kwa red numero.
1: Ngova muna mnyomba jirukana kita mlango muna makumaviro mseso na mseso mtandatu zese zora ze 26 minutos. Mudimingu zuwa losh makumaviro la mojono village yokabuji inove shpurulija zuwa layo kuno zova nungbanguru.

Chakaritazo mpurukiri kuimba katiani achiti ndino shata ndiripo ilo ilo kulivona mpurukiri. Akazupindepo unozomulinda au mulinde kona kamu uzivi hotinaho unonanga kuti kuna mchakadi chigono kuna chiriro mpurukiri. Chakasiana kuna nguva jirukita gumi makuma tatu no mseso mviri 22:32 Tripenda najo mumbo mukatimo usiku zoro nyama serino usiku chishano chovike. Panguva ino takuvia nokuimba katobia chaya achiti kurora pirapo tinozo danija Padre Belardi nokuti mupiri Belardi avieno mumbo kuti komerwani naine.

mprokeritazo kaimba ka mupiri nukuti Padre Belarde vachete komeruani na ine kono jirikita gumi makumarungo muna omseso na omseso mtandatu 22:46 panguva chikazetepo gumi na imwe tiri kumcheo kijira tinozovia nomusoro yo amwe masoko anozoda kuverengwa mumasoko ogumisira ozuva ronyamasi rino panguva ino takuviya nokuimba ukomu.

0: Memo ni mwodi nsangangano Mabasa mbaneo Tindi, ndiangasa
1: Nya kikeza pa ntokoze tatu mwambu Ntokoni mwodi patiri mabasa
0: Memo ni mwodi nsanga
1: Aha Ifileru tinalonga ndanda inu ya setembu
0: Setembu
1: Aha Towera Uli anakonda pagali ndandenu ya setembu Akakonda kuva zinachi Anakana mpambu Mbwenye tikazambatika longa basi meze junyu Julyu, agosto Anaka wagufewa Ifi kutomera nzizunu tinenda mwezi Wakuti uzati mala Ntanda ino ya setembro Wakutoma ni Maiklaudina Botam Semetikaj Mbuya Pastore Pedrito Semetikaj Ma Isabelle Antuni Semetikaj Mbuya Damu Seni Semetikaj Ma Marta Windi Chaima Semetikaj Mbuya Inasio Lucio Tambo Semetikaj Mai Teresa Daisa Guanti Semetikaj Mai Esmeralda Luiz Semetikaj Mai Mariamu Musa Mavungire Semetikaj Mbuya Kizito Kamizola Chapo Semetikaj Mbuya Meno Fernando Semetikaj Mbuya Manuel Vasco Tascani Semetikaj Mbuya João José Duarte Uyindo Wanovu Adapita jinki nudimuswa Adatende ukiswa na mbuya Kizito Kamizola Chapo Semetikaj Mai Joaquina Gano Semetikaj Mai Mariana Misha Semetikaj Mai Joana Boca Majuba Semetikaj Mai Batista Oliva Mbuya Batista Oliva Kashkinya Semetikaj Mai Rosa Coma Semetikaj Mbuya Feliciano Tinfo Uyu ndi muso atende ukasumanenu Semetikaj Mbuya Antonio Jambo Semetikaj Mbuya João Chakwamba Mbuya João Chakwamba Lero Abulusa 300 metikaj 300 metikaj timizi banu tinazaka igawa penu ndi mwezi wa junyu penu ndu julyu ntizati kuipata mwadidi dai timizi banu tinazaka igawa mbwenyiyo abulusa 300 metikaj mbuya awa ndio adabulusa kota ndanda inu ya setembu
0: alright na kutikota njiwe inatiendesa kusogolo
1: pizinji mamuna nkulu pizinji
0: alright

0: Corazon sene kuti vunza kuti ife pansi pano ndi fyalendo tadzera projetu ishi mbushikatu ingamala tinenda kwatu tinenda kwatu
1: tinenda imu munenda kupi kwano
0: asezi mufambe piano na makaro anangwa kufamba na miendo anangwa njanji ingafika nzizi njirache njibozini basi alde ya tambala
1: bene kungabe kukakana karo nenda kuna karombo ngabe
0: ngabe
1: nenda mbu kunenda ngano tinepano njirache njibozini
0: maseka pianga mwana farensa ringa sinapave
1: ande kazi nchuro karo bondo kana
0: ngabe ngabe.